0: スネークスタイルワールドのラジオです。ここでは音楽の世界にエスケープするために情熱している。生活の中でバランスを取ることは必要です。
1: こちらはスネークスタイルワールドラジオです。次の時間
2: あなたは世界のラジオを聞いている。思考のための音楽最新機能が主人公シャッティア神様のスピードラビオルエクッコイクンだ。タブーは
3: 上がる。
4: Мені сподобається просто виховатись. Мені нравиться просто двигатися.
5: Doing so, it's the best escape system.